Thank you to Bayonne. Să vă rețiști un spital, mă, fost când de sine, mă. Fost despre ce tocată, fost eu tu tribunal de mă văzu. Fost despre ce nu-și dau nesă sine, ja, mă. Mă știu că e cu zi tu contig, mă. Tu mă și ajungi, tu mă și fiu. Faci cum e chem, mă. Forță, ia.